0: Radio.
1: Aya, man we ra bini berwe na mario. Ame kobi kom jo po ilum. Mi ti jame ne koy wa ye. Awe ra ta lu wi gini ulu nyen yo. Kula be reset. No e pak line na pala bi.
2: Yo Paris.